الحمد لله الحمد لله العفو الكريم الغفور الرحيم، والصلاة والسلام على من بالمؤمنين رؤوف رحيم، سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، وعلى آله البررة الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وراقبوه في كل جليل وصغير، وأخلصوا له العبادة والطاعة. aji balé la wayé ku tédda la moy ku bari djéggalati bi la wayé moy ku bari yermalé ñuy julli nak bittel mal ci ko ki nga xamné ku ñewen tan la wayé ku bari yermalé la ci julli ñi té mom moy sangi doomi adamay yépp moy Muhammad Abdullah moy Muhammad doomi Abdullah bi jami yalla la waye ab yunitam la naka nonu lañuy julé ci ñoom yeek sahaba am yu tedde yi waye ak ñi top ci ñoom am ñi top ci ko ñooñu di wéfétal ba ba dess biñu jëli taxawi gannaaw loolu yeen bokk julé bi ñun ñepp nañ and doon ñu ragal yalla nañ ragal yalla nañ ko foglu ci lepp lo xamne lu mag la wala moy dundaw lu mag wala moy lu tuti nañ ci ragal yalla waye nañ selal yalla itamit jaamu biñ koy jaamu ak topa biñ koy topa nañ ko selal yalla suma ila ayyuhal muslimun gannaaw lolu ñun ñepp jullit ñi nañ xamandor ne an min abradi sifati nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam wa akhlaqihi allati kana yattasifu biha wa yulazimuha al-afu was-safu was-samahatu war-rahma mbokk jullit yi bokkana ci melokan yi gëna fess ak ay jikko yu gëna fess muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam melokana bi gëna fess ak jikko yi gëna fess bokkana ci yoyu moy mom ku doon balé la manam daf doon balalé waye ku doon jëlalé la mom yonent bi waye ku doon jéggalé la waye borom yermane bu yaatu la won ñeal julit kon yi ay melokanam la won waye yi ay jikkom la won manam daf doon balé ku ko togn mu balal la daf doon jëlalé lego le tam mu ignoo dara waye daf doon jéggalé itamit waye ku bari won jermané la ak ñewantal ñeet ci li كما وصفه ربه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال جل شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كم نكو يالا ملالي كتيري بوتيت فيكم يا القرآن الكريم من إيه جلدي ولا إيه نيني ñewal la len wala dikal la len ab yonent yonent bo xamne ci sen biir la genné du jinné du malaika su ko yalla defoon muy jinné du neexa communicateur du neexa gissé su ko yalla defoon muy malaika itamit du neexa giss ndax ñaari jëm yoyu jinné ak malaika yalla dafa def ciiray suñu digati ak ñooñu muhammad mi nak
dom adama la comme yeen muy lek comme ni ngi lay lekke muy nan comme ni ngi lay nané muy am soxla comme ni ngi lay amé soxla nga xamné jokk ak mom dina yomba gis ko dina yomba wax ak mom dina yomba motax yalla né rasulun min anfusikum yeen la genné ci yeen way yonenti bobu azizun alayhi ma halitum gis nga sen jambat li ngay lay jambat li len metti sen soxlay sen ichey lu dis ci mom la waw lu dis ci mom la mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam way fo am ichela itamit ci yeen julit ni fo am ichela way fo bari yermande la te fo bari ñewantal la ci yeen julit ni wa qala azza wa jalla فما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك منو اي محمد يسما يرما دي مان يالا موتاخ nga noy ci nit ñi موتاخ nga wacce sa bop ci nit ñi موتاخ nga lewet ci nit ñi waye su la yalla defoon ko xamne ku ñanga nga ko wo xol nga ku degeer nga ni ko nit ñi yeb dina bédé ko bayila nga def ci okenn waye nak yalla tiermande mo tax nga mel bi nga mel nga gis ne nit ñi fa lay ñëmé lolu yalla la ko baxé faqar sallallahu alayhi wasallam muwazifa bi hadhihi al-akhlaq al-karima wa yu'amilu biha المسلمون وغير المسلمين مو نبي صلى الله عليه وسلم جيكو يي اي جيكوم لا وون دا فلن تاخو وون مو تاخو لين وون موي جيفلانتك جوليت ني اك نيو جوليت ني تي جيكو يو باخ يو رافيتي لين مودا جيكو با تولاي كو يالا مي مونغا جيفلانتك جوليت ني نيغا بوكال ديني واي مونغا جيفلانتي تاميت اك نيغا بوكول ديني nga tari mo ñuko jangal mo ñuko xamal ne yone ci sallallahu alayhi wasallam ne ko na ak yo xamne bokku nak ñom diine waye ay agreement yu wër ci sel mo ne ko ci digante ay maslaha ak ay jeflante yu refeta refet mo ne ko ci digante kon bokku julit ñun doom adama yi war na yo mëna roy ci yone ci sallallahu alayhi wasallam jikko yu baax yoyu waye jikko yu refet yoyu yoyu yeb nak kana yutabbiqu bi zalika alquran alkarim wa yatamassalu gis nga lolu da do misale alquran waw alquran la do misale mu koy jëmmal waw da do jëmmal alquran alkarim diko misale motax mu rango won ci ko yoyu motax ummuna aisha radiyallahu anha biñ ko laaje ana lan moy won jikko bi yene ci sallallahu alayhi wasallam mune wa kana khuluquhu alquran alkarim yene ci bi dal jikko moy won alquran manam alquran buy dox la al quran buy dox la manam da ko don jemmal da ko don misale manam da ko don jefe da ko don jefe sallallahu alayhi wa sallam kana ka maslalu qawlullahi ta'ala khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili da ko misale al quran manam diko jefe diko jemmal motax yalla ne ko khudhil afwa del jegalé del balale waye del digle lu baax waye del du moyu aji reewi manam fula isil lo xamne li xam nga ne li du deug xam nga ne li jaarul yoon ki daf la buga jot ci jotin bo xamne du jotini diine ak yoyu non nga ko du moyu rek manam fu ñewon ci dila saga dila def yu ñaaw dila gundu xatal yow du moyu ko rek waridan aljahili wala muy saga ta dini di ngay oté ci mak ci mom mu bañ ko wetti ko yow du moyu ko rek wa kana yusabbihu li yonenti bi daf ko don jimmalé alquranul karim mom la don jifi wa kana yusabbihu qawlu rabbi subhanahu wa ta'ala idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsan mon ko yow muhammad su la ni defé lu ñaaw su leen defé lu bon ñepp xam ngeen ne lu baax ak lu bon émul ndax lu baax
yalla loolu la bëgga dafa neex yalla te yalla dafa cey fey waye li ñaaw yalla bëggut ko te yalla dafa cey mbugal motax mu ne yenen bi sallallahu alayhi wasallam ku la def lu ñaaw rek yow feye ko mbaax yow feye ko mbaax wa kana yutabbiqu wa yatamassalu qawla azza wa jalla wal kaazimin al ghayba wal aasina 'ala an-naas wallahu yuhibbul muhsinin mom yonee digi sallallahu alayhi wasallam dafa do dafa jemal alquran waye diko misale ci aya bi yalla ne ñooñu nga xamne dañoy won na seen ñeex amna ño xamne yalla daf leen baxé lo leen def ci ay metti ñu won nako waaw ñu won nako be pare dañ do jéggalé di balalé wal afina lina dañ do jéggal nit ñi di leen balal yalla nak ne wallahu yuhibbul muhsinin tax ñooñu ñuy rafetal la ñuy rafetal lañ ñuy jéf lu baax lañ yalla nak mu ne mom yalla bugga na ñuy rafetal bugga na ñuy def lu baax te moy ñi balalé di jéggalé di jéllalé melokan la ñoo xamné ñu baaxa baax la yunus bi sallallahu alayhi wasallam rango won ko ci ndimbalam yalla ak yermande yalla wa kana sallallahu alayhi wasallam يغرس في نفوس المسلمين هذه الأخلاق النبيلة الراقية والعفو والصف والتسامح. من يلتف صلى الله عليه وسلم دفن جنبات دفن جنبات جيكو يرسجيل جيكو يباهيل جيكو ينبل نبل يل واي جيكو يكوي يل دفن جنبات تبير تلين تزن خلي تزن بكاني daf dou len daf don jimbat jikko yi len te moy di balé way di jëlalé way di jéggalé bé paré mu taxalo len ko waw mu yégal le mo xamal len yi dañ ko wara taxo dañ ko wara taxo dañ ko wara jëflanté ak ñoom ak seen mbokk julit yi way ñoom ak doom adam ñoy jëflanté ak ñi ñoy o ci islam jikko yoyu nañ ko rango nañ ko taxo nañ ko taxo waye nañ ko woné itami seen digante julit ñi nga xamné mu ngi jëflanté ak mom ak digante doom adama yi nga xamné ñu ngi jëflanté ak ñoom way fuubilu bi sadd wal iraq wal qatiya imi ko xat fekké ni mom ñooñu manam dañ leen ay dogu di leen du moyu waaw di leen baare ci jikko yi nga xamne ñu ko bëgg def ci ñoom ak dogu bi nga xamne ñu ko bëgg dogu ci mom mo ñoom nañ continuer rek ndax yone tibbi xamna ni nit ñi li ñoy nangu ci jikko yu baax borom jikko yu rafet yi nit ñi nay nangul mo oppa fu li ñoy nangul borom jikko yu suufé yi ñoñu nit ñi doom adamay bu leen nangul waye ni sa ci ko kowé ni baaxé nim gëna rafété lala nit ñi di gëna nangul ci ding dina ko jëmale leen ci lolu zalika bima zawwadahu rabbuhu bihi min al-adad wa tarbiyah lolu nak moy so gisee ñu leen ci sallallahu alayhi wasallam di ko jangalé moy ci ko yu ko yi nga xamné ak teranga bu ko yalla defalon ci yar ak teggin be mu mëna ci ko yoyu mo taxoon muy soñña julit ñi ak doom adama yi ku duñu jikko ci ko yoyu qala la azza wa jalla itta bil lati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim mom yene ci sallallahu alayhi wasallam betay daf doon jimmal aya yi le diko misale manam diko doxé mom wax nañ lene alquran bu doon dox la bu muna aisha radiyallahu anha lolou lañu waxon motax yalla ne ko nanga fey jef yu ñaaw yi ngay def nang ko fey jef yu rafet waaw jef yu ñaaw li lay def ak li lay topé yi def ko mbugalé di la ko metti talé ñoo fayé len ko gisoy rafet tay bu rafet tay bu baax even to fekke le sa digante nit ki dafa am nono bu fa ne yow koku na melni waliyul hamim di soppe bo xamne mom nga
bokay lolou nak kenn mënu ko am luddou ñi nga xamné aji mu ngal lañ kenn mënu ko am luddou ñi nga xamné ñu am ciir lañ ci yalla té la yalla may ciir ci bopam may la nga mëna muñ dugal sé yu melni ñu ko mëna déppu waaw lu metti metti metti su ko défé yow di ko mëna muñ ndax nak nit ñi man yu khaliqun nasa wa yakhbiru ala azam wa khairun min an-nas ñi gëpp ci nit ñi moy ñi nga xamne dañu jaxato nit ñi di jëflante ak nit ñi ñuy muñ nak metit ñi nga xamne dañu joggé ko ci nit ñi dem ci ñom ñeppale wét ñepp baax waaw du ñepp mëna sam di rafetal waye nak so ci tagge ko xamne melu lolu tamit yow inshallah dé koy délo rek ngeeka ak teranga ak ndukal bu rafet rafet lolu moy li nga xamne yalla dina ci fek dina ci contane te dina la ci fay wa min al hadha qala li ubbatina amir radiyallahu anhu

qabala won ndabi faabu bax mune yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam man dama bëgg nga wax ma ay jëf yo xamne suma ko defé ah dina bax ci man dina ci amé peyat yalla yenenbi ne ko ay ya ubba yow ubba til man khata'aka di nga kula dogu jokkako ubba yow kula dogu rek jokkako ku am war la jox joxul la yo so amé jox ko na yo so amé jox ko kula toñit balal ko nga diggal waaw siman kata aka joxul ci la dogu wa ati man haramaka joxal ci am war la muna jox te joxul la waye wa aku am man zalamaka kula toñ diggal ko nga balal li suñ ko dundon rek julli ni suñ ko dundon duñ am del prof du ci bir teri du ci bir famille du ci tekandori du ci fen kula to nga bal ko ku am joxul la so amé jox ko kula dogu nga neyu ko nga ziaré ko yi mo yi nga xamné suñ ko defo rek jéxal na problème yi aduna ñu né dibi yalla dafa mel jawami ul kadi manam jawami ul kadi moy benn baax rek ñini nam wala ñaari tawani muy ñini bo xamné mu nga ko tassaré ci ay tii du la ko yalla defon sallallahu alayhi wasallam fan ummi mu'minina aisha radhiyallahu anha qalat ma daraba rasulullah sallallahu alayhi wasallam shay'an qattu bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى وينتقم لله تعالى. سيدي عائشة رضي الله عنها موصل حديث بيلي من يقول النبي صلى الله عليه وسلم موسى دور دارا جل لخوم دور دارا دو نيت دو راب دو مالا موسى دور جيجين جبارا موسى دور waye musta doori tamit ci koy liggeyal moy mindanam jël loxomi door jabar wala door mindan musta ko def wala door ko tam musta ko def kana mu jihad ci yoon yalla mu dem mu taxaw mu jakkar lok noni ñukoy ciow ay jaasi mu leena ciow ay jaasi lolu la def waaw lolu la def mu ne mom yoon nabi sallallahu alayhi wasallam kenn musta ko def dara di doñ wala mettital wala leneen be mu feyul bopam du feyu da koy balen xana kay ñu xoti orma yalla mu feyekul yalla su mere rek xamal nga xoti orma yalla waaw su gëdde li rek xamal dafa xoti orma yalla waye mom rek doko toj mos mom yoolen bi sallallahu alayhi wasallam ben won la ko wa kadimin al ghaiba lolu da ko don tecc neppako duko feñal dula ko won duko won kene waye nak fu ñoy xotté orma yalla lolu mom duko bayyi mukk daf tay def li ci yalla santane sallallahu alayhi wa sallam faqad balagha min asalati al-khuluqil asfi was-safi wa umqi dhalika fi nafsihi ash-sharifa annahu afa amman kanu arhamu bi hadd mo yonenti bi ci koy le ekon na ci dayo go xamne te moy balale ak jellale ak jegalale ekon na ci dayo go xamne ni ko toñol sax ite wo won dañ koy reey te muñ koy jot muñ koy reey daf len balalon sallallahu alaihi wasallam mu ngi ni di wa makkatul mukarrama amul ben xeti mbugal buñ ko dal tegu amul ben xéti medical buñ ko tégu mom yoni sallallahu alayhi wasallam benu dogu woné dañ koy reey ñu am meeting bo xamné wa quraysh kelifa yu bon yépp dajé won ñu tok nak diko fexé guddi di naf iblis jogé ko falé ak tayam mu duggal ci mu ni len man mi ngi dama yékk sen dajé bi lé ma ngi joggé nak pour ma fekke ko da ngeen gis naane ki farewul ay jeflante ak mom ni ngeen wara jeflante ak mom mom la yalla di wax ci alquran karim wa izam qurubika alladheena kafaroo

0: يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
1: داي بوبو دنج داكو بي نيتي ني ني ليغي كي دال نان ساي ايو كو واو ني ايو كو ني جان كو تيك كو بن بلاص تيك كو بن بلاص ساي ساي بوبو دي ايغليس ليغي هي يم دي حمولين تي ني تام يي ني دنج نغام ني كو بوغي di nañ dajji fu ngeen ko mu na denc dinañ fa dajji eewi ko génne ko mu dem noona ñi ne kon nag nañ ko génne dëkka bi mu ne leen daalila loolu su fexe génne ko dëkka bi kii fu mu dem dina fa am mbooloo boo xam ne dina leen ëppa mu ñëw dal seen kaw ñu ne kon nag nañ ko rey mu ne looloy fexe ñu ne léegi ngir bu nekk na tànn waxambaane boo xam ne ku am doole la ñu jox ko jaas yu baax yu ñëw ñoom ñëpp ñu ñëw bunti néegam xaar ko su génnee fajar di juli ji rek ñu cawandoo iblis ne loolu mooy pexe bi looloy pexe bi ndax su boobaa di nga wax gis ne moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam mbokkaam yi duñ mun a laaj lu dul diya munu ñoo xeex ak ñëpp léegi diya tere tam la ñooy laaj su ko defee ñu dajale diya bi ñu jox leen ñu jox leen ñu dàkkoor ci loolu waaye yàlla ne wayamkuruuna wayamkurullah yàlla nag day ko pexe gaay ni ko léegi dangay génn guddi nga gàddaay nag Makka dem Madinatul Munawwara si la oo Aliou ni ko di la suma kaw lal bi lii ay amaana la woon su ko defee su bor dedee joxal diw lii moo ko moom te mooy éffaire yi ko bañte waaye moom lañ gisoon muy ku óor ci bi suñu amee dénkaani moom lañ koy jox mu ne ko lii diwa ko moom lii diwa ko moom lii diwa ko moom su bor setee nga delloo leen ñoom ñëpp seen alal yow tidal su koma suma kaw lan moom mu génn na dem xaaru Hira fi mu dajejeeg Aboubacar gaa yi saay saa yi biñ dajaloo saa yu yurndoo ñu gis Aliou a ngi sëdd sàngu mbàjje yu leen dik ilaa fi tubabu foofu lañ nekk ba jant bi feesa ñoom ñëpp ñu nelew ni la yalla musale yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci pexe non yoyu waye kay set yonenti sallallahu alayhi wasallam ak ñoon wala ma makkanahu allah subhanahu wa ta'ala minhum ba'da fath makkata qala lahum ya ma'ashara quraish ma tadhunnuna anni fa'ilun fiikum qalu akhil karimin wa ibn akhil karimin qala idhhabu fa antum al-khulafa bim demee ba yàlla may ko doole moom arme boo xam ne gaa yi mun koo dékku mu ñëw mu ubbi Makka daane xéréem yi ubbi kaaba bi waa Quraysh yëpp dajaloo ñu dajale leen mu ne leen ana lan ngeen foog ne tey man mii laa leen ay def gannaaw tooñ bi ngeen ma tooñ métical yi toroxal yi manam su may ñooñ léegi lan ngeen yaakaar ci man ne loolu laa leen ay fayee ñu ne ko yow mbokk bu tedda nga doomi mbokk bu tedda nga jàmm rek moom la yaakaar ci yow mu ne leen jëm leen firi ngeen wa antum sulaha toppluma leen ci dara sallallahu alayhi wa sallam jikko yu rafet yi le yii la yonent bi rango woon jikko yu rafet yi le la doon jëflanteeg nit ñi bem mun a dajale lim dajale nii tey gisatuñ juma bi rek macha allah ni fi mbooloo mi baree loolu yépp si juhdoom moom yonente bi góor góornoom jikkoom bu rafet moo samp islam bi le ba mu egsi fii tey egsi feneen ku dul fii yan nañu ko yàlla fiyal yan nañu ko yàlla fiyal wa qad rawa al bukhari wa muslim wa ghayruhum anna imra'atan yahudiyatan ahada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shatan masmumatan fa akala minha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akala rahtun min ashabihi ma'ahum ثم قال لهم امسكوا فإنها مسمومة وجاء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما جعلك ما تصنع ما صنعت قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيسرك الله عليه ولن تسرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك قالوا ألا نقتلها قال لا وعفى عنها dafa am benn jigéen boo xam ne biir Madina dafa jëloon benn gàtta muy xar mu defar ko ben baax mu lakk ko ben ñor waye mu poison ko mu def poison mu jël ko mu yobul ko yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko li hadiya la yunus bi dal di tek hadiya bi ñu o sahaba yi fa nek ko def dal di ñew ñu tim nak bu ga lekk di lekk yunus bi ci yore loxo rek yalla ne ko hey li dañ ko poison nak mu tiyé loxo mu le tiyé len sen loxo li dañ ko poison ñu isi soxna ci ñu jëlé xal ci soxna ci isi ko mu ne ko yow la la tax nga def li mu ne ko man dama ko def ngir dama bëgg xamné su fekké ni yonent nga bi dula lor yalla dina la ko xamal né la li dañ ko poison poso nañ ci do ko lekk té nit ñi duñ ko lekk waye su fekké ni do yonent do am yonent ñu noppalé ko ci yow ciow li dafa bari niro ngaro bi dafa bari nga dér ñu noppalé ko ta bayilé ko ndax ñu reey ko mu leen diidi mu leen ko dem mu ne ko demal mu jéggal gisal rek nit ku la bëgg reey poisonal la sa lekk ñew tégal la ko yalla xamal la ko so nga o ko diko laaj mu ne la dama bëgg xam su fekké ni yu am yonenti nga ni dula lor ndax yalla dina la ko wax su fekké ni nak do am yonenti su ko defé ñu noppalé ko ci yow rek nga dé ñu noppalé ko ci yow كوكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دفو بالال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فاتقوا الله أيها المؤمنون ثم اعلموا أن خلق السماحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متخلقا به ما أثقله في ميزان العبد يوم القيامة وما أهوج الإنسان إلى ذلك في ميزانه يوم القيامة مكجولي جيكو ييغا خامني يونتي صلى الله عليه وسلم جيكو وون نكو amul dara lu ko gëna diis ci tété kay jaam bi élevé spécia su la yalla taxawalé dila fessel sa jëf yi amul benn jëf yu baax bu gëna diis jëf yu baax yi lé waye kérok nit ki amul dara amul benn aajo bo xamné uppana aajo bi nga xamné mom lay amé ci jikko yi lé ngir kérok jëf yu baax rek bu diis rek moy jëriñ jom adamay motax nit ki amul dara lo xamne dina ci am aajo bu raw ci aajo bu moy am ci jëf yu baax le kon yalla ñu ko yalla defal fa nabi saud al ansari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min al khair illa annahu kana rajulan yukhalifu an-nasa wa kana musiran فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعصر قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه أبي مسعود دفع صلى الله عليه وسلم من ينجب صلى الله عليه وسلم من أمنكم حسابون ينجب يالا دفعون وان بيخيو bessiya di xew yalla da ko doon won mu xamal ko mu ne dafa am ko xamne day ko hisab amuton dara lu baax mo te def lu baax amu dara lu baax ci hisab bin ko hisab lu dum ne mom dox doon taxato nit ñi be pare businessman la won dox doon wax ndawam ñi ko doon liggeyal su ngeen deme di feyeku su ngeen gisee ko xamne dafa am jafé jafé mu nu dox fay balal len ko deggal len ko motax bimu dene yalla hisab ko amul dara lu baax yalla ne len deggal len ko balal len ko biñu gëna baax ndax da doon deggalaté ci balalé ñi nga xamné mënu ñu wona fey ci ñi ngeen def lan gisé rek jëf ju baax ci du julli du aji makka du or wéru koor du ataka du zakka du dara lu do rek amone yek ci mbokk julli tam be ku ko lepp munu lo ko fey mu balal la mu jegal la ci yek yi gam lolu moko sowé yalla djéggal ko dugal ko aljanna bokk julli nañ do doornu bu kenn xaar dara ci lu baax mën na am li ngay xéx mën na la musali elif bes bes motax kol na takhallaf bi hadi akhlaq at-tayyiba lir-raqiya nañu jikko jikko yu baax ñu ko yele waye nañ djéggal suñu togn kuñu xaj nañ ko jox kuñu dogu nañ ko joppu waye kuñu def lu ñaawi tamit nañ ko fiyé lu rafet lu baax ngir ñu roy yone ni sallallahu alayhi wasallam ci jikko yu fet la yu baax yu mabul jile yalla ñu ko yalla jétal inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika muhammad wa ala khulafa'i arba أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يا محمد الله

0: jërëjëf bokk yi si directeur di leen jël si woon fii ci Pipeline Mall. jox leen di daje ba gën leen àjjuma ak jàmm. maanaam leen jàmm sàpp ceen wala muy gën a jàmm seen jàmmal bu am jàmm. yéen ñaar la bëgg di defal ñu jàmm. mu nekkoon seen xarit seen sotti naa ñu caam. est ce que soy fii ci Pipeline Mall. salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: alhamdulilah alladi arsala rasulahu bil huda wa diin al haq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الناس، وكانت الولاية عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين السابع أو الثاني عشر من ربيع الأول، متفق عام الفيل عند طلوع الفجر. لقد قال تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويدع لهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وحذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها المؤمنون، وخص له سبحانه وتعالى محمد حبيبه بخمسة درجات في سورة الفتح. أولا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثانيا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثالثا: ويتم نعمته عليك. رابعا: ويهديك صراطا مستقيما. خامسا: وينصرك الله نصرا عزيزا. أيها الإخوة والأحباب، قرر الله سبحانه وتعالى اسمه الكريم في القرآن الكريم بتسع وستين مرة، ونبي الله موسى 115 مرة، واسم محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات. أولا، قال تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثانيا سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ثالثا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. رابعا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. قال تعالى في القرآن الكريم يا محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهكذا قرأنا في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل. وبذلك نقرأ سورة الأحزاب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وذلك سورة الدعاء والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يغطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى في سورة الأنفال وما كان الله ليحاسبهم وأنت فيهم وما كان الله محاسبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى في القرآن الكريم النفي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وقال أيضا في سورة الأحزاب وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يكثركم إن الله يعصي الحديث. قال عليه الصلاة والسلام بعثت إلا الناس كافة لا يحتف به الناس من زمانه إلى يوم القيامة بل يتناول من قبله أو كما قال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد بوكي جوليك بوكي ويكم يالله غناو بوين سانتي يالله بيغا خامل مو يوني يونين تامبا dal la ko yoni bil huda lepp lu ñuy def lu baax dal la ko yalla dox ñeñ ci wax ji nak alquran la demal nga jang ko parti ayat 28 moko joxe tam wajin al haq dine bi nek dekk yalla kan la ko jox yene tay li wax ena ko ala dine bulli dine bi yalla jox yene yalla muhammad amul dara lu yalla pare wona wax ci dine dali ko gannaaw lepp jox nako yene ci alihi salatu wassalam lolu tax na nak mom yonenti bi ki atmi jido mo tombe ci altine ñi leena ci ñom ñeneti fat yalla ñi ne fukki fan ya ak ñaar ci rabiul awwal waye ban at la dajé lol moy amul fi moy at bi abraham jëm ko yemen ñu ne la xaar ané ci xaba ñu deglu bu baax nakala yalla amele yaronte bi alayhi salatu wassalam karange ak yitte ba taxna ak mo mu nonu nga xamni ci la yenen ci di wara gane aduna dobra ak tak ay jajjam war elephant motax sabi elephant lañ ko defil ñew li dafa daanel kaaba gi rek mom tabax na ben neek bo xamni urus na ko lije mu ne nak neebu magat bu xoo bu yag bi ne ma ko bi ñi ñepp bu bari ko li di ñew yemen ci suma neek bi nga xamni man ko ligeye wu ak to war jangale na ne ba abraham ñewel ba ci gannaaw dekk bi dor di wajji aw lapp ak dina sangara pour faire la ni ci kaw dekk bi ben sam ka dafa ñew ci abdul muttalib moy mami yonenti bi nek na jamono ci joju papa yone ci digene na bi mu ñu ko fel ci naaw dekk ba di amna ñu fa nek ñu xamni dal ñu garawu lañ ya nga ay ganna yu bari way ñu ne do ko daal ci fi ci taw kaaba bi topp ci la abdul muttalib o do mo bisul harim ni ko demal nga ñinga amina mi jour muhammad fek bo mu def muhammad batir ñu bal ma ci waxe mu ko jëlal legi amina mi nga gene ko dëkk bi bala fitna di am fi ni mu am doom ta am doomam dud dafa ci loxom kaw ngeen gene dëkk waye deglu len yalla ci matu wayam ak ay biir yim jaklel yenen ci dalay sallallahu alaihi wasallam abdul muttalib nak ko wa dekk bi yepp dilen ñun nak mu nek xam nga abdra ñun mënu ñu ko def legi man dina dem ba ci kaaba gi mané yalla dende baangi ni aral ko so bop ñun nak neew nañ doole ci pour ar ci ko day ñun yepp ñu daw gene dekk yalla baye ci yoni yoy ak yalla muhammad mu jagal ke especial sura muy sakki ñu yere ci yaram mo ne ko ko mo gade yu lo aduna waye karange gi ma def yow rek ka tax mare a sortu fi la la yalla wax alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi khana kisul alam tara khana kisul kayfa fa'ala naka la defee rabbuka sabarom ci kan ci asadil bi da borom elefant moy ñay ñi ko yalla naka nga jeblante ak waji mune alam ya jahal kaidahum fi fadlil sen pexe min defot lepp pour aller à Kaaba bi ci ngeelam te ak torox tamé mom lañ ci jël yalla né da ci ñëwé ko jiddu ci Kaaba bi man yalla wa arsala alayhim tayran ababila ci la leen yone ay bitch ci mo nek yaanga ñewal ci tool yow mi nek bayka ma discourse ko yow bañ démé ba ci tool yalla li ka jaalahu ka hasan maqu defes na leen mu ngi melni yow mu demon ci sa tool gene du baax gene jenta ga ak yépp pare ko ko gene non rek sam ko nek ci doori Tobi, so tangé sou ahraf ay 156 déclaration bobu nonou lañ bëgg and ñu wax yalla ni alladhina yattabi'una rasulal nabiyil ummi ye ñi nga xamné dina yone yone di gëy am ummi la ñu dajaga ñu teeri da yoneen ci bi bo demé ci tawra indi dem ko fekk ay mandarga yu ma ko def li len wax ye li nga xamantene yene ngi top ak Musa ak Isa ñaari bay ko yoy lolu bu fa dem bu fekké den ciet yu ñu ko di ko fekk lu leer nañ ñi luñ wax ni yone ci bopp nonu yalla def nako ci seen diir yi ñen tangu lool nak am nañ ci ay xibaar yu bari mo dama re yeegi do wala ho da ngay ko fekk mom yeen yu bo mak bo bal yu kinde ko ci fam ennahum faye yeen ñan yeen li di yore ci yalla Musa ya de kere ban ci tawrat ci kere bu wax tawrat wal injil ak tere bi ma wacc won ci yoneent yalla ya sax dañ ko fet yalla ni ak yoneent bobu xam ngeen ci ñewé lan lay def ñu ko dedet mu ne ñew leen ma waxal leen yoneent bobu lan moy misoro ya morom bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar def leen di digal lu baax lu yiw nekk ak teranga ba pare def leen di aare lépp lu yàlla bañ daf leen koy aare yonente bopp bu ñëwee wayahinu lahumu tayibat mboolem lu dagan mboolem lu yàlla dagana dina leen wax ni lii yàlla dagana na ko mboolem lu yàlla aare aramal ko dana leen wax ni lii yàlla ko aramal su dee ci lekk la su dee ci naan la kide ci jëf lan la kide ci leneen ak lu mën ci xew xam ngeen yoneent boobu nag su ñëwee lan lay gën a téyee bu ngeen ko dere mu ne wa yatahu lahum israhum wal aghlal daf leen di gëndeel bàkkaar yi ngeen amoon moom moomu soo leen ko toppee bakkar yi ngeen amul yàlla daf koy teg ci yéen bam sa ba pare jeen li ñu jeen doon dafa ay am ku mo am sama am duma jeen bi yoy nonu su ñewé mom daf koy dox wal akhlaq lati kanat ali yalla nañ ay way yone ci bobu nonu xexé ba top ñu ku ko top la ngay am gaay mo wax na yexala guma waji walatina amanu bihi kepp ko xamni gel nga yoolen ci bobu akaro nga doore ko wala karo ba support ko ci ko yalla yoon ba pare ma dabbi yow noora leri o zela ma hakko leer gi nga xamni wacce na ko ci kaw mi tam mo and ak mom di def leer gi moy lan alquran nga top alquran di nga xamni wacce na ko yeen yalla mom motay yone nak la suñu ya ay tax ci ko la de ko ko ko ko ni jang leen seen diine seen kel wal diine ci gën di leen du gax ci wu xere di leen ba leen ci di gën e aduna leen ci ka fa itam ko la jax ay ñu ci be waxol li naka la naka way xam nga lan la leen wax muhammad kala qur'an yamshi ala al-ard muhammad al-qur'an la bu doon dox ci ko waro leen wax kon ku ko mi ala lu la al-qur'an digal dang ko wara def lu la ay dang ko wara bay mbokk yi yalla neex ku def ni ba pare ku ndaay ko ñoña ku ko le mala dur famille bu mu na bok ñu ko ha mu ne ak mom ni wala ñi ñoy lay ñi ko le mala dur ba ñu ne ci na so mu ne ci ak mom ak ñi ñi lay ci wala aljana le ko le ci ci do sa tay wala sama da bañ leena fay ci jamu yalla yeen nekkol yalla itam mu defat benen déclaration soone ci tawfa mu ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum la mu'asmu la ab kaddu tahqiq ci ni di de mangi ci man yalla ne aatu mu isidna le yen wa aduna fi ñu ko lan nga ñu gis rasul ak yone yone di be fala ñu ko mu ni min am ci ko ci yen la e ko ni ngeen amé nday xabe ko bay momi non la xé bay am ay imam am ay imam mata ko ni ngeen ko amé ay attention nak taxul mu nekk ak yeen ni de xata yeug len ni ci hadith sallallahu alayhi lepp luy suma pawa jox na ko waji hadith mo so xamni ci ko ko mom mu ñepp te ken mu lu ya neena hadithun ani ñu ne ko yalla ma do nga bëgg ni ci hadith yi bo ñu ci baye nit yi ñun ko xamni ci ñu rek gene dañ ñuy nogu lu rek ci ñu ni ñun ay faado la lañ wala ñun ay jammu te ñu lay jamm yi jëg ci ala ci lek ak bopam bu dal ni no ara yu gëne ki hari isum alaykum bil mu'minina rauful rahim ki ku xir ci yalla ñu ngi ni meesu bi xir moy bëgg ba mu ëpp xir moy bëgg ba mu ki ni len joge ken ya yi len jur ko be wulen non ken ba yi len jur ba be wulen len non sen soxna yi ba tuwi len non sen jekeri ba be wulen non mom beuge lam beuge li yepp beuge ma ko mo li yepp ba dama wax ak bokkum mu ne xam ngeen naka la fi ci man ni naka la ko xamni ma ngi far ci suma xel diru ko ragala mun mo ngi melni ko xamni nawet jotna moy taw ci ben bol xam nga da fay am ay gunoo mune ci ndab lolu nonu nak nga bañ ci lolu li taalu ci ni ngay taxawé ci tax lolu yi may non la ci ci sama xel pour bañ du bi safara sallallahu alaihi wasallam wa sallam ko taxana yaare bi mohammed ci mu len gën yéne day di wala mohammed yo xel raaya sa bop jëla ba nga ngaray sa bop yalla nek yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim sama sok akka an nabiyyu yenen ci bi awla mu'mina ki ci yene min anfusihim len bakkat dëgëna ci ko ba yalla mu ne yonenti bi mo gëna yéy ci yéen seen baali am na woné la raaya sa bop waye yalla xamna yi du ko wax ndax mo mu ko wax ngir bané sa bakaram wala añaané ci waye ma gën la yonenti bi mo gëna yéy ci yéen seen bakkan yi ba paré nak mu ñoo joxal wa benen sa wa aswaduhu ummahatukum moolem soxna bu yonent bi tabon seen yaay la ni la da yaay arame di walu seen soxna yonent bi non la arame ñu ñu ñepp ci ñun alquran ay wax de du man wa aswatu bu muhab soxna yonent bi seen yaay la ni la da yaay arame ci seen moolem ku yonent bi tabon non la arame ci ci mo na ngi bitiene hadula soxna lepp lañ tok kën tapulen bay bitti ide ba jeex kën amul ray fu tax yalla ngeen rek ci itam bu en ko def ni seen morom so leen ñewé tok ci mom buy wax yëngati seen baati mu gëna kawé baatam la tarfa'u aswaatukum fawqa sawti nabi bo len ñëwé ci yoonent bi bu yoonent bi wax bu kenn yëkke ci baatam mu gëna kawé baat yoonent bi yalla ne xam ngeen la leen ci bayal dama leen bañal safa dala ma leen ko wañi na li bi ci mom ci alquran bi mo xaju sax yalla ne yonent bi fek mo ngi dund ci yeen man yalla duma len wol dama ci sul an fal ayat dati kri wa ma kana allah liyuhasibahum wa anta fihim wa ma kana allah mu'assibahum wa hum yasbahum alquran ngo ayat dati kri suratu al anfal fek yonent bi mo ngi dund ci yeen aysna man yalla wissna pour mo alak len waye do len ko gisse tour itam fek yene ni wax astaghfirullah ko yalla do len dugal ba yalla de ko len gisse tour len de fek yene ni wax astaghfirullah man yalla itam dugal len dugal mokki yalla nti bi sallallahu alayhi wasallam neena man dañ ma yoni ka fatan ñepp ak no wërngal kep lañ ma yoon ñin ko nak taay me ak faadu lay tukki muy no la ya su bi nak min samani ila yawm al-qiyam no no yagge luñ ma suma taay bi ma bido bam ñen tukki ak yalla yoni ma ba kera yow ma xiyam jeneet ba ak no soso ba legi ni man ma nek yonent yalla bi yenen yonent yalla yi fi ñewoon ñepp ci suma oda lañ doon démé mok julit li tax na dé yalla bu mu xolé yéne ci bali salatu wassalam every makka diko naqaral waw lu tax ngeen di mo bis ne ci def metti ni da xamne lu ngeen ci wax tay lolu lañ lay jotté
2: لما شهدتم علينا نيوم نيتون دوكو لوخو دون تانكا دون نوبو دون بوت دون دير دون لان تقنا الله الذي انتق كل شيء كيما انا واخ لول ليب مو واخ لا تي بس واخ لا سي فين عمفي والله فين عمفي كترك بني واخ باسكو كي لا فين دا نو بولي نو كلو ني نيك ساي سولدار نيكون سي تيم توكاي نيكون لي ناي تيفانديكو دافو نيو في نيك تصحى يو بايو موسو باي كل من لوخو بي تي جناو موسو باي كل من نوبو بي ما دون لي ما دون تيك لو جناكو واختي موسو باي كل من فك بي من لي ما دون خول كي ما دون توغال ييب جناكو واخ موسلو خلاص من تانكا ني من دينا لو ويتنس تي موسلو خلاص ني من كما دير ني تي دير ني تي جنا لو ويتنس دار نغا تي موسو تخلا انا دا نغا توكون سبانيه بكار واي تي نك دسو واخ فكل واحد وهو خلقكم انا قبل ان كيمولا بندون اول مره واليه ترجعون نبتني ديلي ساتي مؤمن انا قبل ان يا يعني اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون يا لني كيف lamine bi dama koy seyé parce lamine nga doon waxé té do waxé lamine dé lan moy wax ak yow bo tokali muna ay séni lox moy wax tay ak séni tan séni nop séni bot wa tashhadu arjuluhum den tan kay bi nakam na mo la dan enu demé la bu nek tay la lay witness ci ci la bi ma kanu yaxibo li gën doon def kon bokk ci li ci pour ñu tankal la suñu wax sama ray ko yépp moy né jappal né bokk na ci li duggal yaal nit ki ëlëk al janna moy mu bayyi yalla xel bokk na ci li tax itam nit ki am place yalla ëlëk bayyi yalla xel waye bokk na ci li nga xamné mo gëna mo wara gëna mëna fuus nit ki pour muy jéema toppa yàlla xamne yàlla mu ngi koy contrôle na bàyyi yàlla xel waaye itam nag bokk na ci li lay dimbali pour nga mëna bàyyi mooy yàlla bàyyi yàlla xel soo bàyyi yàlla xel wallahi di nga bàyyi mooy yàlla ndax fa nga jëm wóorna leen yàlla mu dox ñaata nit ñoo génn àdduna te ba ñu génn àdduna fekk ñu ngay mooy yàlla ka ci fii jënun jamono ba muy moy yalla bala muy paré yalla ray ko wala fa ko don defé ba mu defé ba paré yalla ray ko gis nañ ko fi dégg nañ ko kon nak lolu dafa wara nek lo xamné li war la ci yow pour bu éléké so jogaté sol say dalla genn fa ngay dem xalaat ko boba lan la fay def xalaat ko boba lan la fay tek xalaat ko boba ndax dina ñu gis wala ko ñu gis xalaat ko boba li so ko xalaaté wallahi do dem di nga delu wat sa xam kon bay yalla xel mo du jaamu yalla bi gënal fo ci jaamu yalla moy bay yalla xel tay tam nak li muy wane moy ne ci ko am pass pass la ci yalla ku gëm yalla la tay tam nak meññante fi lolu fenn fi kon bokk yi li lañu doon tank rek ñaaxé ko suñu bop waye ñaaxé ko képp julit bo xamné yaa ñu jégg ñu bokk ko nak inshallah ñu xéya ko ak yeen ñu dem ko dundé ci suñu dund inshallah di wax né allahumma urzuqna khashyataka bil ghaib wa shahada allahumma ij'alna nakhshaka ka annana narak allahumma منا علينا بمراقبتك في السر والعلانية يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم
3: Hey mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ndew mi nga xamne ya nga recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hay laj leen ma lu gëna neex da ta fum nek so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba ne be bu ga de dina leen dial star 772 nga def hat nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bu ga jëfande ko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press al number 2 kon bok mboka liñ la sante rek moy ne del jinda sa afser credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mboka pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jéré jëf kën bo ana lay xaar dialal legi star 772 nga def has su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak rédé pour wax sa soxla kon bok jéré ngeen jëf ci li ngeen tan afsel
4: Afrisol, 25 years for Africa. New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
5: Yen muy jafandeko Commium Line li xibar bu am solo la te jara baye hel
6: September biñu degmal ci ñenti fani rewi Gambia dina yok number telephone yi be juroom ñent pour Commium nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dox setet number bi nga bëgga wo
5: commium sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer hotel 111 commium we are better together